Noen pappaer er flinkere enn andre, synger Emma Steinbakken, og jeg setter meg selvfølgelig i den flinke kategorien, jeg, selv om ja, 6-åringen og 3-åringen kanskje ikke alltid er like enige.

0: Ja, dere!
1: Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter...
2: Bærbar blæblæser!
3: Bærbar blæblæser!
2: Blæblæser!
3: Blæblæser!
2: Bærbar blæblæblæs!
3: Blæblæs,
2: blæs, blæs!
3: Blæs, blæs, blæs!
1: Velblåst!
4: Vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs har i tillegg fire spennende og